Škrlaka pred Matošom zastao, Škrlak z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod Kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo,

izgubil čez dragi Zagreb i nije mi žal. Puno sem rekli v tu štancu snubil, na cmroku s vetrom stoječki spal. Puno sem reči zvezdam ostavil, na gornjem gradu srećen sem bil. Jenu pak deklu nebom pozabil, z nejnih sem vosic